ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.